0: Kem, što je bila odluka ili motivacija za to?
1: Leto dugo sam ja moje tamburaše peljao u Kolnuaf na kempe. Prije bilo i malo veće to, pa su imali še prvani 100 tamburašov pred ne znam koliko let. A kad sam ja onda počeo hoditi na te kempe, je bila moja motivacija, wow, horizont je malo više nego ja to poznam. I sam bio iznenađen, če se znaš v enem tednu naučiti. In sem se nek videl druge pristope, ali i motivacijo smo po ti kempi se nek našli, da se če več naučimo. A to sem kanil ljudem in nudjati, ki se rado kolnova vozim. Ja se rado kolnova vozim, ali ako to moraš i povezati s morjem, s kupanjem, onda je to super. A ovdje u Zavičaju, na Pagu, imamo super lokaciju.
0: Onda još pitanje o sudioniki i sudionicami. Kako su oni i iz kih krajin dolazu?
1: Mi imamo dozimatelje iz svih krajin. Nažalost, ne iz svih društav, čak si želili. Ali mi imamo uglavnom kih tih iz 10 grup dozimatelje. Čas je super, ali čas zna i već nastat. Mi imamo ali i dicu sobom, neki imaju svoje familije sobom, kod no ja i mislim to dobro funkcionira.
0: Kako kanite sad dalje dijela, što kanite u budućnosti još to tako nastavljati ili imate druge plane?
1: U stvari neka tako ostane kod je. Važno bi bilo da jednostavno nastupni na srijedu nego petak da se znamo bolje pripraviti. Znam da ćemo minjati jednoći mjesto. Ne zbog toga kad ovo nije optimalno, ali da ljudem nešto novo nudimo.
2: Je rekao Lukas Kornfeind u razgovoru s Matijasom Popovićem. Tamburaški kemp kanu do iduće ljeto održati od 18. do 24. julija. A u Puli u Hrvatskoj je danas počeo hrvatski tečaj. Sudjeluju 32 mladi u starosti od 12 do 16 let. Čir nedilju su se autobusom odvijezli na UF jednota jedni tečaj za vježbanje hrvatskoga jezika. Na programu stoju ali pravoda i izleti i kupanje. Smješteni su u študentskom domu sveučilišća Jurja Dobrile u Puli. Hrvatski tečaj organizira Hrvatsko kulturno društvo. Ugarski medijski i informacijski centar UMIC planira još ljetos u jeseni izdati tri nove dičje knjige. Serija većjezičnih dičjih knjig UMIC for Kids je jako obljubljena i korišćavaju ju u čuvarnica osnovnih škola i u drugi institucija. Čujte detalje od Sare Karal.
3: Momentano da završavaju dijelo na 47., 48. i 49. izdanju većjezičnih dičjih knjig. U kooperaciji je opet i Hrvatsko kulturno društvo. UMIC je dosi dob izdao već od 50 knjig kod i audio knjig. Za projekt odgovorna je čuvarničarka Katarina Dovas. Ona upozorava da se u okviru akcije Čitanje u ljetu moru posuditi knjige u kulturnom domu u Donjoj Borti i da imaju osebujno naticanje u fotografiranju. Prezentacija novih knjig će biti 16. oktobra u kulturnom domu u Donjoj Borti.
2: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Ljetodan po dvojbenoj akciji sigurnosnih snagov na Peršmanovom dvoru u Koruškoj je Ministarstvo unutarnjih poslov izdalo naredbu kako treba policija postupati na spomen mjesti. Uz drugo da se mora pri intervenciji na ovakovom mjestu posebno zgledati na povijesne događaje i ovije uključiti u kontrolu proporcionalnosti. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel i Silvije Degendorfer.
4: 27. julija pred jednim ljetom je došlo do dvojbene ogromne akcije policije i drugih činovnikov na Peršmanovom dvoru, mjestu kada se spominjaju nacističkih zločinov nad slovenskimi partizani. U odredbi Ministarstva unutarnjih poslov piše da se pred planiranom intervencijom na ovako senzibilnim mjesti moraju jasno riješiti zakonski određene nadležnosti. Zvana toga da se moraju transparentno dokumentirati predviđeni koraki i planirane mjere. Nadalje da se moraju u slučaju predviđene intervencije rano kontaktirati organizatori, poslovoditelji ili kuratori spomen mjesta. U slučaju da bi došlo do protivzakonitoga bluda, mora policija pred represivnom intervencijom u prvom redu peljati razgovore protiv eskalacije. U naredbi piše dalje da se odgovorne vlasti u dvojezični regija moraju skrbiti za daljnju jezičnu naobrazbu činovnikov.
5: Pred jednim ljetom je na Peršmanovom dvoru u Koruškoj došlo do velike akcije činovnikov policije, Zemaljskoga ureda za čuvanje države, izničenje ekstremizma, Saveznoga ureda za posle tuđincev i azil, suradnikov grupe za brze intervencije, plačev službenih kucak, kot i policijskoga helikoptera. Povod je bio antifašistički kemp na ovom dvoru, kada je u međuvremenu muzej i spomen mjesto za spominjanje na nacimasakar nad koruškimi Slovenci 1945. leta. Službene vlasti da su pokrenule akciju zbog sumnje kršenja upravnog prava tim da su dozimatelji krivo postavili šatore. 4 ure dužička akcija službenih vlasti je prouzrokovala masivnu kritiku, ka je došla još i iz Slovenije.
2: Angelika Rajman-Marijel i Silvija Degendorfer su izvještavale. U okviru plan kvadrata na vikend je policija širom zemlje 11 ljudima oduzela vozačku dozvolu. Uz drugo je i kod Vincijeta zostavila autovozača ugarskoga državljanstva, ki se je vozio s brzinom od 130 km na uru u zoni kada je maksimalno dozvoljeno 70 km/h. Policija je dalje dala kih 500 prijavov i je kaštigala oko 200 prometnih deliktov.
6: Danas.
2: Zakonski nacrt o prepovidu korištenja socijalnih medijev za mlade ispod 14 let će još danas pasirati nadgledavanje i projeti kres EU komisiju. To je nazvistila Savezna vlada pri ljetnom savjetu ministrov u Solnogradu. U Bečanskoj bolnici je umro austrijanski glumac Johannes Kriš, bio je 59 let star, to javlja teatar u Jozefštatu. Bečan je bio dugoljetni član ansambla na Burg teatru, ali i u teatru u Jozefštatu. Svoje glumačke sposobnosti je ali i dokazao u brojni filmi. Lozni ognji u zapadnoj Europi su većinski nadalje izvan kontrole, prik 300.000 ljudi je u međuvremenu na bigu. Situacija je pred svim u Španjolskoj, kod Madrida i Valencije, kod i u jugozapadu Francuske napjeta. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će zvećega svititi sunce, privremeno more biti kumulusov na nebu. Temperatura će se dignuti i će splazniti na 28 do 32 stupnjev. Kukrat će propuhnuti umjeren vjetar u sjeveru iz sjeverozapada, u jugu iz juga. Prik zutra srijedu će biti jako vruće s temperaturom med 31 i 35 stupnji od podne. Sunce će svititi od jutra do navečer, kumaj oblakov. Puhat će umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

0: Kulturni Tajedan.
1: Dobrodošli i lijep dobar večer. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da smim vas pozdraviti pri našem kulturnom magazinu. U ljetnom vremenu posebne i kvalitativne kulturne priredbe oživljavaju i mobiliziraju kulturnu scenu Gradišća i to od sjevera do juga. Jako popularnim i tradicionalnim kulturnim dogodjajem sliši Pandrovsko kulturno ljeto na Crikvenom trgu sela, kada ljetos prikazuju Molijerovu komediju Skupnjak. Kazališni klasičar je glavna tema današnje emisije Kulturni tajedan. Nadalje ćemo vas opet informirati kada morate konzumirati još i druge zanimljive priredbe do tučega tajedna. A kod svenek morate čuti uavput nešto šalnoga iz svita gradišćansko-hrvatske poezije. Magazin će muzički otvoriti Martin Kosovec.

0: Na, vidilo.
1: Integracija i konačni cilj dodiljenja državljanstva je u Austriji još svenek velika borba za pogodjene. Tako i za režizerku Olgu Kozanović, u Austriji rođena umjetnica je kćer srpskih roditeljev, ipak do današnjega dana nima austrijansko državljanstvo. Tu činjenicu je obdjelala u dokumentarnom filmu Noch lange kein Lipizzaner, kada se bavi poteškoćami i vlašćim iskustvom okolo te tematike. Na igrajuć i humorističan način i pomoću čuda stručnjakov i stručnjakin tematizira u filmu absurditet i prepreke sistema u Austriji. Režiserka konfrontira publiku s pitanjem ča je pravi Austrijanac. Potencijal za diskusiju je enorman. Film Olge Kozanović kažu dojdući petak u Velikoborišovskoj kugi u 8:30 navečer.

0: priredbe do idućegata jedna je sastavila Sara Karal.
1: Kada, kamo?
2: Za ljubitelje limene glazbe stoji zutra na programu zanimljiva priredba u centru Ferenca Lista u Rajnofu. I to kinesko-austrijanski crossover koncert 150 mladih trutarov iz Kine. Uza nje ćedu nastupiti tamburaši iz gimnazije Gornja Pulja. Početak je u 5 ura od podne. Pri tamburaškom večeru u Malinu čelo u Uzlopu će četvrtak nastupiti tamburica Uzlop. Početak je kod Svenek u 8 ura na večer. U seriji Tamburica uz oganj Hrvatskoga kulturnog društva će do petak u Mjenovu nastupiti Gaoženjaki. Zabava na seoskom nogometnom igralištu će početi u 8 ura na večer. Mjesna i hrvatska samouprava općine Plajgor poziva subotu na Hrvatski dan. Početak je sa svetomašom u 11. do podne. Od 3. od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4. ćedu nastupiti bećari iz Hrvatskoga židana, a od 8. na večer ćedu zabavljati braća Tamaš. Tamburica Celindov poziva subotu od 3. od podne na svoj rastog i to u vrt stare škole. Nudit ćedu različne kulinarske specijalitete. Do iduću nedilju je u Novom gradu sodište prilikom porcijunkule. Hrvatska maša u Baziliki će biti u 10. ura do podne. U Treštofu se još do 8. augusta moru pogledati slike Sepa Laubnera. Slike iz zbirke Infeld su još do 10. augusta izložene. Izložba u farskom škadnju Treštofa je otvorena od četvrtka do nedilje od 4. od podne do 8. na večer.

U sluti u čežnji, daljine, daljine, u srcu u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača Imotskoga i Bljesa.

Danas ste čuli neke jačke iz bogatoga fundusa gradišćansko-hervatske muzičke scene. Tih je pravo da još čuda veći, zbog toga ćemo nastaviti drugi taj jedan s daljnimi primjeri. Za danas velim ja Petra Marija Živković z Burgos, bas, baritenori i jačkom Čaboga.